0: Colleen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Well, take that. I talk to Raske here in Ifeh Feheshacht. Tá sé fógratha an is go méid an banna ceol ag dul constáte i páirc thóm an limnach ar an deireadh lá míúil an bhliain se cuaing. Dreamers is sé anam an chamcuairt a bhfuil siad i tuairt go héireann an bhliain se cuaing agus beidh siad i limnach léihinte roimh Robbie Williams.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM mad an dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Joining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Well, take that. I talk to Raske here in Ifeha Feha Shocht. Tá sé fógratha anois go mbeidh an bhanna ceol ag dul constáite i páirc thóm an limnach ar an deireadh lá míúil an bhliain seo chuaing. Dreamers is sé anam an chamcuairt a bhfuil siad ag tuairt go héireann an bhliain seo chuaing agus beidh siad i limnach léihinte roimh Robbie Williams.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM mad an dé danaigh ó seo go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.